Samo dobar biti, najjača ekipa na Estri ovog četvrtka, Džala Buba i Baby It's Pablo, a za njima nam stiže još jača ženska ekipa da nastavi žurku, Teja Tairović i Barbara Bobak. Slušamo Santo Led.